0: Dia 25 gikulu baba hilom tikweni kamsambi.
1: Dia 25.
0: Ai tsamene giti vano podi giri vala lumsambi.
1: Se uga gikulu shiruka sita.
2: A yole mage kone I tsendelu ke haleno ha Albert Mashavele. Kanka mano ko ko kiela tsena munhu wa timinete. Kuva hi ti hlanganisana na Antenne Nationale, hi ndlela ya kuva hi ya kuma Journal de Manhã.